0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Түркия ғаг радиода.
14: Хосуме Түркияи дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Түркия сқма.
16: Овода Түркия үні радиосы.
17: Айч радио воча Түркия.
18: Говорит голос Түркия.
19: Эфирда Түркия овоза.
4: Гетплеер Түркияның тети радиосы.
14: Е садай Түркия.
2: Anlamadığınızda Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
17: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Эфирде Туркия Овозы Радиоса.
1: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
12: Овды Радио Глаз Туркия.
18: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це лиши Туарчи Чешен, Туарко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Каяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatınla Türkiye avazı radyosu.
12: Edo ifonetis Türkiye.
8: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Giderredi Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efir de Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hongia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
25: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.